0: podcast fra NRK.
1: Mitt hjerte hamrer og hamrer, som ville det aldri stanse.
2: Jeg tror det må ha vært absolutt lykkeligste tida i mitt liv, da jeg faktisk skulle få lage plate. Jeg tror ikke jeg spiste eller noen ting, det var bare jeg svevde nedover Grünerløkka. Det var en slags rus nesten. Den sangen minner meg om den tiden også.

Låta som du kan høre flere steder i den norskregisserte Hollywood-filmen The Drama. Artisten det skotten Jesse Ray, og låta det jo Inside Out som du hørte her på Musikklivet.